barakallahu fi. Assalamu alaikum harami karantu so ndawa tundo ko ndaraton ne karnoi klami ta fiskun uskun nodda uwan ko e kama ala ande apela don de press krama kura de mahawa raita ga te ko e madon suduna karantu a ko kawo kun taw doni zul kira de kawo sa do folin yer dion fido loko tulorin gaw hijira ko bara alayhi salatu wa salam me bula makaida kol zu madina ro ledinai kura de mashido ni kal kal zu wa sinama kun taw doni me de sa du indin fini loko arakan miladia kuntu surowato kuye sa arakan suta gol sa laro sa na allan faraskam maro ni kure na droi tagat ke ma arsan dima faraskam do bor awole maudu do ni waturo embeji kurade ma faraskam do kutungule shi embeji hawaran daraso ne shi embeji kurade ma hawarado ni kriyachi forisa de shi embeji kurade ma faraskam do ni taman do kare kasuya kurade ma pella do ni pella ya tamtama tagat ya sammaso ande aka wiro wolo na ma kuma mai ala cikara wannan duro falfallo ku da ne kurade ma nan duro ita gatkiye ne a jara mi kurtu doktor galkali umma kala kurizoni paraskramadoni komtina ma kuima afwan paraskramadoni kuye komtina ma da nabkum ita gatuma umma alhaji gaji medu kurade ma rokwen engineer mai alushi embeji ko da so hapsi ne kurade ma andan da faktin ne da jara mi kurtu kaudoni paraskam do bura awale gultina ma paraskam do wa ture ma de Modu za suru za ndijindro, ndale nye pule ya da krenye shiro.

0: particular da dina gir duk so da te zagun za an de de na shandin au shi ma du le la jaro kalan za ita fa yan de ma no za yi awa buru ma ra ci tibari ya kam ya so biya ja bi za so ndin ya surun wanda au shi ma ru kwa so a de ti din ru no za yi ka wo lo ne home ru kuma de shi gwamnati saudiya ya de dinar ru ma zana yi ka wo shi mu drone duya ya biya zu biya zina in ga wani kuro lamar tartib visa da duk so suru ashan miliman bane ba ko su waro nun mai cida yi visa da alhamdulillah duk so fan da ne shi lum alama na biya ni ro kare sare le regul da aidin da dimi ar audo ne wa jin da hawa da ne nan na sha kuma state tag scenario da suru adudu ko tarangan da sero sare le aile sai kuja da shi mara saladin da yannan ne ofis din nan ne an ga an kura da shawari fallan da yalan fayyati da yawari tunda am da no zai awari faltinar wal zinari le tunda sero gurma tu lakal gamman ba lakal gamman la ni na shado ni bi so asira wa so kwaya bayo ro dirgiza le za hawul sulan kushu and dai suru amdoni aspira uba goza bama kondwa ade girin kullenzu girin kullenza duk so dirin kashe lande dai solo au di korole ada bula le yana so le chamun le gamban ne da nan ne mana yin siru audoni kudi na siru gulniya mai ya bula di role ne siru nan ne duk so go tartib doni le jindi malum maro ne a zumai bulade duk soro bultu soro sara zumai ne hudu ban ga soron am su duro ita no za lamar dungo kam na zana so leziliya kun nan zibiya zu waktu du faltana de su kujiri buroi de yi har ma su ku taida zu am duro kiji a isa da tenin kun nan zara ginanin da yusuro au madana de rin kashi indiro fiza ginaza ladi complete salaman o chotoro fiza a wanza biyaza da ifa sun zan so goza saudi an dai kidan dai di da Allah biza ci wanda
1: ngala zauro karanta ta magana sha karanta na rutuman da beji da ji kwai kawo nan zuko lendo sha chore aye lamar doni shi ho mala bulinso one mare awado ni awu cita haje doni ngawa tina mada one kama bulintina ila beji wa klan go kurka o jawaran da klaksino
0: are hutu biya niro bilina idi alhamdulillah im kawo kun tawo ne tilo na ci tibo de tin kun tawo da ne nasarai kun tawo kun o ne kun tawo da ne surun kamar da yana ma'ade da insha Allah im shi mara ci tibo de tin ne kuro im kawo kun tawo ne muskunna ara ga da duk so goza da jin mara da araka mara la kam yarda kun min luko un gojen la yer indin fitulur in gozen ade andiya yobi a duk so company in defal yim la almara andi ka ofalin cijin ala jaka andi gozen yobi gozen yim dan kurusan ka andi gozea yobi kollen yim dan kurusan yobi gozea ka andi kollen ade yobi a suro ka usku yedin ka andi da yobi da duk so goza da jin
1: gala zauro karantoto magana bayna doni andiro hazima taraso kala dawul doni shi alajawo amma doni hajiru le tuwe maade bayanzu re sirima da krintino tamandiya beji taje harami krinto ka doni faris kamda goye konyandro dalenye fule ada krinyeshe.

0: gala zor krantu pele doni nera butu yamada krange tabangana pele ade gana irona dia kurno zonaro wone jesti paris kamdo wature yamada krenye suro maudu zudoni kala dawri doni shi chira haje kamunde klan maudu wa kudina zande nyina kara krantu kwa shi kada dala au rashidi shi mada chore kala lamar doni shi aye shi chira doni haje ngaweda kuma ida la wone awala fallata ala kala bodina la mbe jwaye klan ngwa ujawara ndiro chinawa
1: Tawodo adi awa bulin bulin maso embe seido nyangawe homaro ganatina madi embe awa bonewane awa saando nidiridhi shindi saka waktu iso kila seiro gultirin kareye kamina alam inyazi makaro lijan wajja awa doni grosada kinde awa doni chila haji da uzana homangaso awodone rukunanzo awodone dakata awodone haram goni ya dimba awodone kuruson turana waktunge nangero lenya awangaya ngaya dimin durumatinna gultinna adi kreye malumali ala barasu kisero gulinna kashuru yona sharoni kuma awodone ho minalan dukalir ridi ina lan daktana da kuruson tukaden daktana ya surun zan sai ma alaman na goro gurin liti da yaso goro alaman na da misalu kamme awala gurun zero wallo na ma awala ya o araku me uso akozi ma da sai so problem ba da amma awala biya isu kamme kuma falso indiso goga ligan sa godi zai na arman sai kullen ba samo indi su ku sai ro gulle na kare wanda au shi mare goda le dai tuka den litia samoin shi awa doni kurson dabkata ya suronzan kaman awa doni njinji ya kallata so naptibia kaman so kandau she so kandau manja so dai njila ngai suro jiri naptibia roba faro yedin gonum litiso awa yin dukso dabkata awa dabkata ya den kuru kariyari misalo kame gozo le jirma zawa so are misal lokar mi awodo ne fedatin manata amma wala isa zawa mi ufindila goza legend sabadi zaya dai dukso awa ai atumpaye bodi zaya Allah atumpa mi uso findiso kare ngiru do ne sai ro sai ma dai ngiru mu koire la kare ma gojin ba ngiru indiso ya kaso kautsa goza ise ko awai halloje gulzana ringuru mukoi gullutu da suka awashi mari kariyan da done kazu bunza so awa done fada tana wa fallan dia so goda sakin sururin reza ya sakin ba mu su ya sakin ba dai awobia shuwa killata so mashin da fulijin gai muko saka kula sai ya sutulin kurson kamme kurnala kindon din zila sha zikin man dai doctor shiro kurnala china rawollo no ma prescription ma rawollo doctor dai buku su kana rawollo kradu kurson awore wonde nguro gozu lezin don doctor ande na alan ala bara su ku gwamnati doctor kam tulur kamaro chira sirin na kushuru tuka den sai kam tulur duk so gwamnati sai ro biya zana le da ala jadero ci sende su ku awolo ne kam mazikcin no so le zai ya broman awa na alan shangal da no dana dai su ku lizibia sunza faso nomban za chubia ratsa computer doro sakya information awodo ne sha buzuna waso dukso su tulu sero fuleli dakara dai awse ya zukin mari dukso ne zan kalaran kurson kurun tukaden mbi arabara suku awodo ne marabitana waso adajiro sharin insha Allah ade dai kurson suro tukaden awala dai kare suro suro kare ya doni amso goza le zai ne suron a wala faida te magi so me magi are ileri kamale danzu sai suro sai miya mare fulso indiso wanzu kozin a wala suron rumin are yimlan ala jami uso uwa kozana la so goza le zai sabodi zai dai kurson yaji ngai guruza kamun zaro faida tun da suro goza le zai ma wanda zurubiya muko india kaso a kozin kamla rumiya lela kama bari ala islam mari kicci kazu gozo jajiri gozo lejin su bari jini dai ci daudi kullin ba samoin yin yi bana amnuma kulluma isum ci da mai cida wudo ne kama airport ma da samoya ndu waro collector sarin bawo na arin banya asorra sakana ade kurson chai de goro so de awolabia kuma indiso ya kuso a kuma na fi biyu ndo ne kurson isa da samoyin so ka wada kata so ma aruro duk so da ala jari hangal ganaza a washi ma duro dirita wanda goza fayrata
0: gala zauro karanto ta magana bayana rauni ando hazi ma da sha suma karoyen karanto no tamandiya beji she su roba nan benzina ta naso kala tartib doni kammi au alaje shi a washi ma da gon na doni shi bala doni makalati mahalan awala ga ya karo so di dabkata kuru ta naso na sha doni awaro ni kun bar ne jami'a fara tema da sande no za shi nan gam doni au gozal da ma da kurade ma sande awaro ni gozal da mahalan sande wandi awaro ni ga ya ro sabkata ro gozal da sande asar so a sandiya zamzu ya kalan shi shawariya kurare bayana hazuna ta ji harami karanto kawo ne faris kam da goye ko ndo linye kala hawara da karnisha faris kam da gon kotro.

aitu ke lamka ce jami su an zarta liu da wa hazana yelan nan kasada ba bejiro wallono ai gwamnati da wari rogozu na sha'alau da min zasalan da nesmaro ningrisa du indin findin luko arakunye ada kapturo kaza da ladar ya askira askira su rusuma girtu su jinna na shawarar zamanni da faida tuyen wato kuru hawar rafanuin klafu tiro shi tibiri miso ngawo kintama su siyasawi ade warar zamanni da faida tana siyasa su da kindozen miskin na huma na dan bayin gudoro watan zafle zana sanya muskoi da kindozen hijira huma na diwaye kamfulan kinin gatan soye gwamnati robare tana kula motun ji sarrin nan da ya jiro hawar rafanuin

kala zoro karantu fela doni fela ya tamtama tamtama ita gatien tamanga na fela yade gana iron india kurno zona ro kurade ma fela shima de gana iron india kurno zona ro tamandia beji kama lokun de sa tulureta kalkal loktor kalkalin naptundo so ya sawama faras kam doni kutungule da kurmita gaturo kelewan andia karan sano

ala sidiya sulwa to ndin to mandiya mbeji nyiras kinina tia lukuma gonu aba ndiya botro bula mamrela ta ji hara mikrantu kaudoni bot ndusoda goye konyandro da lenye ganala ango fulela do ndiya bujumada krinyesha da ji faraskamda go kotro

gila zauro karantu ada pella doni pella ya tamtama ita gatiyen kace ta bangana pella yaro kude ita gatkina made gana yaro surundun kurnoso a gotna tamandiya beji kuma lokun da yasa uskureta kalkal doktor kalkal ne tunduso a sawa ma pella ya tamtama ita gat

kala zaura karantu kuma lokacin da ya sa uskure ta minti falla karantu lokto har kakali na bin sa ya sa ma faras kamdo taman kare ka so da kudum ita ga toro kilewan an da karin sa kala zaura karatu taman kare ka so ya foto adata da ya suro faras kam shimaden ande lotu ya cinanam doni konkomi wa larde ma shiro national bureau of statistics ma da hunye she da autor taman do shi kinda peter remotalenum are ada taman gona kurade ma gas doni motalenum are ada taman gona kurade ma gas doni buride tay ma shiro lpg sai ma da ndaro taman gona kurade ma girtiye walte kasu do canji kuna do lenye na doni dalala da america ya da ndaro kasu wada ro hunye kurade ma sai fa dollar da blama shi ndaro kasu wada ro hunye kurade ma real doni lada saudi arabia shi ya ndaro kasu wada ro hunya kurade masana doni kalafuna nan dole diwol mana da furmye nan dai nado da wasan da bonu ta naso ta mando awa doni yuwan wada kurade man nan gamdo yuwan wada kurade man nado ni yuwan wada nan dai andro boye turo kurante tiraram doni konkome ladde mashuru nbs aw national bureau of statistics made shefu doni kada fitre motalen mare ala ta manzana eya shikna mit petre motalen mare lita nan falada chanera dupolin yare din fiskun luko uskun kawdo fi luko de honar cha taman gono kurade ma shi gas doni buri da tay mashuru aw bin gas doni motalen mare ma do wotu ma shi gas motalen mare lita nan falada chanera dupolin yar arakan fidon luko uskun kawdo uskwaro cha taman gono kurade ma shi gas doni buri da tay mashuru lpg sai ma do wotu ma tanaso crowdon chiro 5 kg sai ma do wotu ma chanera dupolin yar arakan fiun luko undo kawdo fitulu luko yakana ro cha taman gono kurada jigirti e kasu ro chanji kuna do lema na doni dalal da america falada foto doni sha kuro kasuza au biskaro kasuza chizarara wotu ma shi dala do falla da america ma arum sha kuna nigeria nera dufalin yer yakan filar loko uno sha kasuwada kurade ma shi sefado lado bla ma shi alama na chatso kemerunso nigerso kurade ma kotnoso kurade ma central africa so kurgari gatuna da wotu ma shi sefado dufal au sefado jaka fallar shi ay kuna nigeria da wotu ma sha nera do indin yer jon pyakan duini yerdion pyakun so kurade ma du indin yerdion fi luko unzur cha biskaro kasuza chiada kurade ma shirial doni ladde saudi arabia fallalo wotuma shi kawo nigeria ro cha wotuma real fallalo cha nera yeri yakun pirakando kawo do fi do luko yakuna kurade ma nera yeri yakun pirak luko arakan kawo do filare luko yakuna so cha salasala do biskaro kasuza chiada kurante arshima fallalo ni nanduro kasuza chinju kunai awdoni biskaro kasuza chizana fande kudena kurade mashi feladoni awti daramdoni konkome nbs made she tamando kna petria kurade wa gasdoni motalen ma areya kurade ma gasdoni buri de tamashi suturna imada nandiro fande kudena taji harami kurundo lokto arka kalin gurtiye lenye feladoni klanjine mada krinya kurade ma sana dokin lafuna isha jolwa mana da furunya nandiro rakta ye nandi awadoni yuwa mada tamando yuwa mada nadon yuwa mada nandi andiro bentro kawro kurtu lenya pula ada kurnye shuru

0: tautau hawar ramawe assalamu alaikum harami kruntun deso uso tusuro uso andia kruntro ngo tautau hawar randemawe awa muhim done daraso ne hawar rosuron ma kozna adin lipsina ma adin beji hawar kun awal me yim litili na kun taudo ne me kanzu dewa ita ga suna ma adin beji sau kazin zilva baye done hukuma na mangunoi zamjin de suku askara ladu Nigeria sande na ptiram hijirawe jiji kampi notuna ma ada chotro zaksana hawar done wakinde Mustafa Abubakar lipsina ma ada kruno
1: takina wolo na kan tawdo ne April ka wazo men luko una wannan dai hawarra kudina saudo ne ngawo zurtare mukun bari mi ayi uma na doni mungunai ado fitir matamza hatta ma kaza da lado ne so jaye sha kamanda lan notuna ma adin kuntin loro zana ngawo lan sandi ci da wanzu lifa bilan da sana maso adi kindaram do ne jami hijrawe sha jijilan botin ma ada ngoro do ne gana aliya Nguruaga di katikatirin dasana maso adi soja bulan dasana maso adi sasangana. Ulta kuru kenta usorun daena adi kaunzufalla o jamidu ni. Kendaram jami hijirawe isha jijilan bochin mabula mungune adi gede gipsinarin kuncen no dukso sendia sasangana. Gile ayye ito odumana adi lango kam lafali awbeye no suralao.
2: Zuna adi duwa zuna adumada inye futula jijia awa shi... gana aliya nguruayin dukso gana la sasangana amma la gana la kuzana bi amma jiji du complete chochongo yim zuma songo badiya da har to date na recall zain na kashara
1: gile kusku kirmai wa jami don na dan sandiya sasangana maso adin da so lezen go kladin aw bayin no sunnao
2: a burod ladin lise ya sasangana rin rr golle ya da rr golle zana ladin kurson rr gen walta ana lan namnu wao sa walta sai ya a za na le zain mano za in don amma kuma ba sai road rr ngao pile ya don ngao rr ya kulo so awla so ar sai road ta wata na le za kuma injim za so awla so titim zana na sai
1: gele san di done jami na ran sasangana maso ade haljiri en kashawngo kashana la falle kala ballan awbe no saranao so da lanzala ya suke kindaram da ne jami hijirawe sha jijilan botin ma bula mangunoi ada sasangana lan kindaram gultuna ma ade jami duka da sodin bladiya gudun bare so hatta ma jami do ne huma na martin kuntin no kindaram gultuna ma allan kashiro gawo do ne sandiya sasangana lan jami gultuna ma so ade languro hazana sandiye bana ma tazana sa
0: Hawan de tala uko zina ma adye, bare udoni hukuma na mamurie so adye, ningili mndie kila suna adye siku, sandia kungona surum ya adutaba di zana zirchari usoro. Kila bare nzaso ada surog ningili sa adye nkilewa slengin itagat saro. Chai baro wakinde Mustafa Abubakare. Go Howard Doni Lipsina ma ada kruno.
1: Taktina ulo na baladi ala hukuma na mamri lantasana maso adi ningili mndidi. Wahala kada suruna nasha adone bareza iso lan jemila anduso mao notinye kao dune sirime so sandio kakamza adone bareza kuada. La nyamanza kule so adi sapsana la adi so ndaki jima wa sapsana idone ningili mndi adi kamza kuada. Kuru ningili doni kamndi adi kala so utuna ilan solu kulo fara so barizana adman kuru sandio kao dune sirime adi adutuso wa barizana. Gele aye itaudu mana adi ilan ngo kamla falle bayeno sunao.
2: A tola re kamzana kamaro la sapsana la class atin ka jana a ya lok to ko ai sari aja bana ho da time ko na la len mu kulon da za sai so a wai so bari jana ja kwa kuna sera ngai kurya le no kuna da ya sai o bare no sa ka sai ro kuna re jana bana kwa kuna da sa sapsana da ta ya re jiri so kana na kan da ma da na ma su da da sa da da le ba kila na sa din bana ne ya kulo ma bare ni min ma so ne
1: gele bro man lokto jiri ade man na bade zan go kula ade yan aw bayan no sarana wa
3: ta mana lokto kulo brailan edin bare lan edin kulo sallin edin krimin edin lokto kuro ta mun ta a ande a ri ara kuma ro tara la ma mu tara na kuma ro mu kula kuna yin kurwa ko luwa sai kuma a cham mamirin da yana da ga barin mu a fizina ma sabai kuma har da bulan bulan waro kafta ya bulan mai sabai shi kula kaman zaki ya ka sama nari siri kete pa gozina girin din kumaro prima kara kamata
1: gele kata fala karto sakana son be jiwa lokto allan go kala adiyan awbe no sarana
2: atin wa gwamnati mana dana sabe andu ma ga ya kuma kam so da sai ma to ma nan karan mana sarin
1: adishi ma lokto doni nangari del karan dana allan jami doni kulo barew sai solo kulo faraso badizana ngawlan lokto doni adaman sandio ko doni sirme so adutu so badizana Jamila ando sama noti mukon bali mi asai marata beji lamar don dana katafa yukum kali asale yin barenum nyaman za so gotro
0: hawan de yim larafa kin tawdo ne me kaunzo araka da raso ne suru awadu ne yim shi ma adin lupsuna ma adin beji zuciyar do ne boko haram mutumata so ade karado ne malum maja chidi huma na dikwai adin jami uye de ya lorzana Jami done lamar shima ada sandiro wazina so ade wakil de rawa bukar tela robayin sanyen
4: zukari do muskon bari me sandiya boko haram mutumata ade alama tadir kam oya kara diwai nasha mal majahu mana diwai laran lorzana taicho no so kala au shima den amla doni sosa isana kore andiro bayna sarin amma dalilala isuka kala waya mai manara sunza bayin zambaro
5: ade kam to ayi kam budaye wala wane yibulaye bula wane yibulaye bula wane kam ma choro tumtuno da umure bai hawari yang gillara yang gari yar mahal dono ngar ganye kamoro ga kam da zanan du kama su sori da sama tum gati rub rub rub tumti na wata tumti na bala ni shin shi ya da wa da ne kurum tike ko tayala na kurum tike kurum gata da nyi jiri dono gero kono da ba bala da zero to lo da machina ja kuna da da kira ga mok mok mok mok kala da sai kamo wala duk kala da ko je ta andina walto ho wal kan jiwa da nyi nim kam kora kala Mudir ni kam koran doya la ni bulara wari ato. Aaj ali zaire suruna da ba kam wari ti wana.
4: Laji am sai mare kara mal majar okus karo le arana am sai mara lorara ikalan andar bayna sarna.
6: Mal majar chumu ali kachin. Kam uzu da sabar bunun ba kara mam gasna kara sosa sulu ye be. Am sulu na sai be. Am moto dio samu kusa sarto. Bokar ma sa sa bokar ma ga sa ali bisa. Am be mai chine kalbi anda sa kachin fat bai sana. Kuma wano kuma wano
4: taji hutu bayin sanaran sandi kam tulur soro na gairo kam udu takero lurza taji kuru sai indiro leno hauriyaro sa sandi abular duza kasho taji hutu bayin sanaran alama moto jewe ya karashi marin kulda isana klayen bayin asarina au sharu wa wano me ade kaunzu wa imtalawa kara huma na jiwailarin wa wano
0: hawarin da yim lamisa sawan cida informator Muhammad Ekrazina Yerkla credo ne sokoto adin durisina na fiak luko ya kine dai kasuwa done da ukli ade sandiya lorzina yan gabsina hawar shima adiya gokirno
7: gwamnati credo sokoto Ahmed Ali Tawodo sidina durisina na fiak luko ya ke dai kasuwa done da ukri sandiya lorzina bayin adiya commissioner done lamar rani lifa ya uzna credo dr faruk abubakar sidu suro samnata nasiya kinta mai kanzu arakalan itagasana commissioner dai jin din nono kin ta falinga wai ko zina allan kaso gultina adiye films na lan tumata amiri din piulu ko arake de zamzina ro suro humana uskre de credilan adiye ma bladia kurawa humana sabon brinelan kombo soti wala ndurisina na kaso gultina adiye zamzu jami bladia gulzan din da imuson kam indi au kam ya kede anos kunza ro waljin sendi ada jami zamzina ade kombo soro njim ko do alan koshuru adiye saulan jami so eklanza ikaro na kasama maza kuru alama ramdo kri ada asuza ya Oktoba na baro na litaro leza sana
0: ade makuru yim lamisa chai adiye gergen askira kriye na shaya lagidi lard Nigeria adiye hurmasana klasuro sa uye arzu chari boko haram so ade sandi alamana du findi yer uskun men luko unye de ya bari mi zasu agnaza askira ro dawa hazana sana gabsina hawar shima ada kirno chisawa enchi da shetima lawan mangunoin
8: gergen ren kriye askira ya lagidi lard Nigeria sha notice of operation hadin kaila notina made kaza da lanzi tiata commander la notina ma major general Abdulsalam Abubakar de imlarafa kanta me de kanzara kisa duni filko arakna lansuro brinyer wa kre borno ila melaro hauruso akalujilna dun wono surusa uye lanzi taliwa muskon bari me aboko arame alama tawadir sandi dufin din yer uskun me luko unne bari mi zasu agna za askrawo dawa hazana sina adin kasun surusa duni filko arakne runzu lanzi taliwa boko arame ade ma yalla zasu tawadir sandi yalla rin fiu luko uskun ne askra ade ma mamaki da Anzulfo ya gadi gabsuna an saro tipsa dawwa hazana sina Major General Abdulsalam Abubakar da Guljilla dun wono suro sa du indi filko tilon la sta sa du indi filko ara kunno sunna ma adan zitaliwa muskon bari mai ade ma yalla za so a tawadir sandi dumian filko indin yar uskun firak luko de ne askra dawwa hazana kurusuro ado da gultuna ma adan zitaliwa kun ga tawadir sandi dufin di yar uskun me luko unna kishana tawadir dufia luko tulurin fila luko unna ade ma duri asina na tawadir dufira luko de ne mel me luko de ne da son kunten sina ade ma kurushe no suro dalil lado en sukun zitaliwa de askra dawwa hazana maso adan beji askra den zitaliwa da kriulan kazita kaza da lan zitaliwa so da lortua na tren zitaliwa de lankinin gazawwa ade ma gade gabsuna so a kunten ade ma kuru Major General Abdulsalam Abubakar de no zitaliwa dawwa hazana maso ada tartib katarwa alamzin na kashiro ade ma kuru gwamnati kre borno de katam zudo en zitaliwa tipsana maso da alamtu da jemero iko sha borno modela notina ma ada teda zazaksna kuruna sha anzilifo akla kla ade ma naptuni lifai so da kambati yen teda zifaidas tawoda china
0: hawar da dare da jiran mai yim zuma ikin taudo ne mai kanzo uskwa wakil da Musa Shetty Mafariya Lipsina ma ade Clark Rabka Dona Kia International ade sandiyan kuro done fariya hukuma Najeriya ma adan sandiyan dore ci tabiri mi video ya da ya sasar za ta warsa sandiro sanya musko ya iklo abadizana go hawar shima ada kirno cinzin
9: garabka lado ne nafta klan zai shiru na Shakia International notuna ma de tro ngro fariya hukuma Najeriya kre borno ladin duli ci tabiri mi alama ta dir video ya sasar tsoda so abapo suka sandiro cida sanya muko ya ikurowa badizina tanya gultana ma adu suro maranta do ne vocational lezol munaida maranta do ne sanya muko ilwe do ne nguro ngarannan me da kuntenno gilele abiso sandi gultana ma allo sakari ne klan ngoku chana la pol do ne suro do ne am salinde dauna de andero boyen do ne sirnawo
10: asu izara tajani faryan karako udu awo gongo suno angruwa gongo andiro pleza drawing so diri ga won garun nan diro ple pleza putu sadin da pleza na telefon kwa kala fon na kwa kala za asunye a biya kan ta pal india tara insha Allah alamaran miliyo ida ambe sai dugul tun zan kan ta waraka da
9: galele cira gultuna ma are putu yero kanin ga za su ro faida jin ne klan goka shana la falle andiro boyen done kalak sunawo
11: Sui Fatima Abubakar Tijani gaskiya sai ro askirin gana sanya da zauro wurin sakriya gaskiya faida cikin ya iske kula e kike zauro sanya shi ma har rikiyar rakana duri funyin be dole duri ya da iske banan ya uyin rakana
9: ade ma fallo ne suro ci da wuro ne karafka gultuna ma ade de kula duri ci tibrimi gultuna ma ade de surin de andaro puti suro sandi ci tibrimi so ada gwara kuru abiso sandiro sakarin gobayen done shi ci da magultuna ma ade de andaro sunawo
12: kuma sun show Tijani wato wato zasa yene an mai uza dino gana surun goza duli kama konga kurusari menus kunisita safi de rolino an ma adudu saido ndo so shi ben bishari shi ma wato kardu gojin tela yembe bag making yembe wato suna jakakalta yembe jiri babinso misalo jiri walla so jiri kumbure taso sanya biya karakala biya tage da this duniyar une suna wa ngura me wuri da kalgaman sai ya kalance ro me misiya kunna gajeriya lal 70% kamwa 30% konga Rupa da man kama fiaku kwanga miyo sai san mazo da daja ayya wannan yin fure zama shi mai kare sanya ya sadin
9: da dajira mu shi ci da magultuna ma ade sandi ci tabrimi do ne sasirtu gotuna ma allo botuwa sunna tanaso sandi hangalla gana za ci da gultuna ma ada sariro soko ci da gultuna ma ada tamoza sandiro kare da sadiya rowallo no ma wande sandi kare gultuna ma so ada kasuro saka saladis baritua sandiro sunna
0: a wanda yim zuma Allan dare tautar hawar ramau kuye duro keshe susu injiniya done koni hapsuna ma adawanin dia sai mafuyan Cleon Tusunyo

Assalamu alaikum harami kruntu so uso tusuro kruso andia kruntro kalkalokto allan kama may alay mauro andia sudina suro fraskram nelefaya landiro. Mawoson suro fraskram doni nelefaya landiro. Allan nutumanesha nelefaya suazandenye kila kazi ya doni nelefaya dule ya uzuna kuru adema. Nelefaya kishana ya uzuna ya zandenye kazi ya sandima duro sulho wa maturo. Dajima ukwen maudu suro fraskram nelefaya landiro. Allan zandenye ndi kila botu doni nutumanesha nelefaya suesadinayin. Na doni sandie kurun kanza loktu doni kishana. Naso de gwinro walzana adu awodo ne hangal kalaktero walzana sana tanas maro kishana de gwinro walzaya shawari litai baro kurun sasen ne sauro sana kuru adema karabka do ne nelefaron jistie dinai de bayan zaso tuluna alaman na sana fira kuri suro meye suro kishana do ne de gwinso e kurun so sasen loktu sande de gwinro walzaya sana kuru adema de sandiro isu tajirwaro waljin sana kla aden andia kishana la zandenye andiro kaulichin zaya hazana adema notuma nasha kurun ne lita babaga na modu azandenye andiro kaulitinze hazunashi ama kaudoni surofra skram adiro chato gayeno tusuloktu ganairo lenyen.

ngila harimi kruntuso uwe itimai ntamtam dofle adi ugonu waro harimi kruntuso ndike njistine ndia gozi naroso ni nendiro faraskram nele fayalandie dawarinyena itagatike nsuro faraskram do ni nele fayalandie ala ntanesmaro kila kaulido ni esuluna kishana sana firakuri suro mia enede degenro walza ya kurunso ada ashawari litae baro sasene tanesmaro dereja isi sendiro tajiru waro waljinsanain nendia chikishana lasu enfanua futu do ni esende degenro walza

situane ma ke amuti ma sai mo era je ma ke tin tori ni sawari situane ma ara bar ni je bandi e ke juwana ma koni tela wane mbi e ke juwana ma ba akura war bin ti e ke juwana ma ba kala ni tin bandi e ke juwana ma ka ka ni ti e ra kala ke juwana ma Kijuana ma,

0: ngala harame karantu ndeso taido ta naso baranzu show ba mama ida karanga harame karantu nde bunya bladi andara son karinu mi tapis kuno skun nota uwa modu nde de kaladu en shi ada ande ta naso na shado talam kanuri ya kuro ada kanuri ya haptia kuro na shado kama shi ta naso kaladu en shi kime jiria ladin kwado doctor tahir abba maranta do en shi university Bayero University Kano Eladin she andiro ben nasidi nakara sene are me karantu nde so wa shaduma zandenye na kaladu en shi kime jira en glan karno
1: da shi kirma manan te do
2: na lo suna ad
1: mai kale ad shada yi garmodo ko fodo saudu wasa da yi samma wazo krazin ma garam ya samma lang krazu badija wajal nabiu mustafa ya tun sa kwa bara da kime makama aminami sa kariwro lejin ladin alam de turata alam de krata alam kariwe goza adeiro kaza kaza da la samma sodu da zai komanda kariwe sodu da adro alam sadin iman gaimau na shangairo le ni adeiro adeiro da kai kayaro asuruma am karantu da shimin na da sori ne yero adero samma so awda karin zai yero har gulgana mare kamar so asu har shimin shi malaro karin zai na awda da isa shi mai kale da adukar mana ya so do adai mare mana da do da maudu ne ba da adai mare sho da shi kimi mai kale da mana zu chot da ne ya ba mare recording a google sai ko wanzu da bago da na rai garma foro dai kime jira yaro dai bismillah da ya garma foro da radka da ya fi toro mana ne le da fi to share ba rugo no do no mana ya
3: na
1: hakle awa a google sai har shi a wanzu sidin da sai ya zana karo sidin pandin zuro sidin manun bin zuro sidin toro ka wa zuwa wandin shilan ranga ya gale ku share recording gonum ozo gonum karamu foro gom amso da isa shakrin zai baro da shiro chemi mama la mami
3: mama
1: wanda ce zakaro ya da lagale duka lanzuro chemi matin wono allan dai da shi nim amazi mana kwalade tuluna nim amazi da tawtsuna awa karma fi yiddu gono suna da shi a surin da awa radio so su nimi na awa laji ko jiri da isu surin mare wanda shahada ba da gono do dai mana shi kirma mai kale da gare kwalya ke me jira ya dura walti
3: nam
1: daji shi kime jira ya da fotokul gana ide sa masana za su zau yarwa masana za su sabiya kalwa zidin shi dai isu dai kirma faras karam dokar ma faras karam pata sandiya gulzain ma na karma wurza garza bana wakil foundation karsana ma da na dan faras karam na dan dai isa shakran zai dai lezina yishin mana za su cementin mana gulzain dai suro mana zai dan awa hikimai awa da falsafa awa da zuru ilmu suro dan garam de turin asunuma ya daji su kan maso ya adai awa kada surudun daji pantin daji adu awa kada surudun suro mananze adun mana manatin dai shade sukun shiro awa du kurun manaja mana du alamanna mana biya manaja mana bul pop manajire misalon yoro suro mananze adun yoro haworo kin har misalo no kambe misalo daji alai wasaccin nim kamse mana zende gele ngala nda kangale kafal gonum kala baran bin gana ni miya nda bainam ne yoro alayan ya zanjin da barni men je lezo no yoro mana zan jire ya yo ada suro mana az soyri la kuro ada yi ma suro mana zede mana hikima ya mana angale kurtin ya wanda kadar robiske mi dama gulza gulzin yoro wazi ya dai ada yi ma kuro badija dai kaba kambe kambe shiron gure buri tolziya kare barin fadimin ga yagul zain karmaro aha dai ngai rolo na kawo shikirma kaska a cungo abba yusuf fere abba yusuf dungo laibudin mi allah din
3: kara
1: sadin kaska kurambe
3: cungombe
1: kura kaska kura dai cungo zumawo kaska ziyo dai ngodo karma shiro belbela kul zain adin kladin sabta wa zain dina waja ba matanzaro solin mai roja isa nadin wa zain awa suro bala idan fato so kure cungo so kaska kura kurambe mare dai awa nan gudo kambuzu dubdozara isu bunebo ja sama bun yar zain mare
3: tawari
1: shungoda hata kiska shida madari bul pokko bulin zade sana da yake me jira yawo kambe nyiro ngodo e bul tolzi ya kazamu bulin fandimi sai da kwa chungo abba yesu pede barmu sai yani sha zak sai wawo no asu ma mara ni yo adu suro mana zi hikima e so e ladin la zat adu maro da yima da matalmi ada da ji am dokar wa kula shi malama klati da mesadin de ke me jira hadu shahada malam nan karaye karma tsauro kuro kan falsafa ma kam hikima ma tan zundu ma ya tafakara ya kirazin ya ya daji a wado manajin su da mana ga yara adu daji kasarata roshe nyiron joko
0: ngala harami karantun da birni abladia ta naso kwado dr tahir abba shi da maranta da university bayero university kano edi shi andiro fillajo ta naso kladu yin shi kime jiriya lamar ranzu tulam hafta kuru nasha do kama ada kanuri mada hafti ne kalalan sunne harami karantun da birni abladia ngo play do mami sharifi ada kranwa press kam da dago e konyan clan kranno.

0: Narason.
1: Narason krino yi kilomita fiskun uskun nuta uwa fellanzi FMA. Kirma safal kalkal. Loktun jeru ne tusu loktuka nala ya roletia sena na dasa India sitia walte ishe forest kramandi tamtama na ndia kurnozin ada goye kwenen.

0: son.
1: Ndarason krino i kilamita fiskun uskun nuta uwa. Kruma lok tunde sa indi kalkal. Batalla lok tu ganala lini ishena kwanap tundwa ya sayo foros kramma nene ndia kurnozi ada gom kotro. Klewan krino.

0: kando ne asa kira de na na mawuro shindan kara aye kiran gazu na ran bozna kujin zu fanji sau adiro awana nan ruya awade awangara magi matuno ai dinu no lo ne andan na dukso awade koltun zu shima ande samar hirro aro kultel lerin de tai de goyo lerin de awo lerin de ai ta fudin na dadiyo
1: ngila zoro harami kurin tunje su arishma muhammad shetima kubri ben mana sala marare ne kun barin miya uzna she ande ben kadda ita ga suna kala izu sarire ne da hazana su ada da jamiro kalannim iko ade ma faida ne mai ya kadu ya na lantai da zana sajin ne lanni ne fada fondo nan karo harami kurin tunje su tumangana tai da zufra scrum done zawal le ma kai arin nan dia kurno zuna nan lande ramzuru kishi sawun zire lokti halin za sun naje sukun sana sa maududu ne kusuro far scrum dia allan tilo tiloro nan je ita gaske na alishma gaudu ne gwamnati lar rajoya tanas maro na sha askar radio ne sep corridor gultin ma delamido ne credo ne gombe dana delamido ne zurtari do hazana su ada hallam tema fallo kara ade zurtari do hazana ade ma jamido ne bota tanin titana ma gawsan dia sharau hatu hallam tu sasurtu sanya su sandiyo tukuli dau jamiro sandiya kalat tukunayen suron zalan sandi kreban no yer dioman klan ne tudu sandiya ya lanza faktina gultina amma kurun audo ne murado hatuna adun na lambeji tanas maron gwamnati lamar doni sandi do haza aubi sandi da ya dau jamiru tukuna ma ada kanin ganza kalan nan mutum san zuri sandi la isa na adun dun zama ba isa na jaro waljin kurmuskon zai awa falla india kalati ya ba matum ma alaika nam nafte ba walja ka zai kurarinta son yayi suro bayan do ne shi dau fallon isa ne allan ba yanzu nan ga wasanya salila lan gwamnati sanjo a wurin sanya da kindo zai ma karyaci da su a dozuna sunan yayi na re nafte din a wai fallo karam tulun zau muskwa ikuri shima wadu ne muradi tinaro kurade ma jami soye muskwa indi za su ya modu shima lamar shima da taida zakarun za tilala zani le falan jami soye nafsero ngla harami kirintun ne son gaye ma da salar da ne burum sare chat kamarun ni jallar Nigeria don kuntenin falfallon ne dio gayen amma sawun zudu na shalar Nigeria Allah kurburu hawalin ta ya dare ramzo tude zartar yukatta gwamnati na shallan sandiya salam suna da suka tumangina ma ufu ya ladda ga da gabsira da a falla india lamar zartar da wazana ma adanin dio class ne ita gaskiya kula da taron darasa ne fito a da zuna yake gumsi nan dio susu engineer don ne konya hafsina o nan dio prescription ma da kula da taro ita gaskiya sawayin cire konza falfallo suro prescription shima adela fanuwa na na khadija mustafa bale are adema babu maiya prokoro falmata muhammad tin kuntani nan dia fajar rangin wani dia sai kam kafa ma assalam
2: para sramdawle ar zainab alhaji ali noiro daga su

gela zaura kratu taman kariya kasuye futu adata ide suro forest kamshi maden ande lo tuye ci danam doni konkomi walar de masoro national bureau of statistics emada hunye she nda autoro taman do shi kinda peter motalenum are ada taman gona kurade magas doni motalenum are ada taman gona kurade magas doni buri de tay masoro lpg se mada ndaro taman gona kurade magirti walte kasudo canji kuna do lenye na doni dalala da america ya dinda wor kasu wada ro hunye kurade ma se fado la do bla ma she ndaro kasu wada ro hunye kurade ma real doni la do saudi arabia she ndaro kasu wada ro hunya kurade ma sana doni kalafuna na ndiro diwol ma na da furnye nande na do da wata ndia bonu to na so taman do awado ni yuwan wada kurade ma nangam do yuwan wada kurade ma na do ni yuwan wada na ndia ndiro boye turo kurade tiraram doni konkome la de masoro nbs our national bureau of statistics made she fudo doni kada fitre mota lenum are ala tamanzina eya shikna mit petere mota lenum are lita nfalada chanera dupolin yere din biskun luko uskun kawdo fi luko de honar cha taman gono kurade ma shi gas doni buri de tay ma shiro aw bin gas doni mota lenum are ma do woto ma shi gas mota lenum are lita nfalada chanera dupolin yer arakan fidon luko uskun kawdo uskwaro cha taman gono kurade ma shi gas doni buri de tay ma shiro lpg he ma do woto ma tanaso crowd doni chiro 5 kg se maro woto ma chanera tulorin yar arakan fiun luko undo kawdo fitlo luko yakana ro sha taman gono kuruda di girtie kaso ro tanji kuna do lema na doni dala lada america fallaru futu doni sha kuro kaso za aw biskaro kaso za chizara ro woto ma shi dala do fallada america maro sha kuna nigeria nera dufalin yar yakan filar luko uno sha kaso wada kurade ma shi se fado lado bla ma shi alama na chatso kemerunso Niger so kurade ma kotnoso kurade ma central africa so kurgari gatuna dar wotuma si se faro dufal aw se faro jaka fallar shi ay kuna nigeria wotuma chanera do indin yerdion pyakan do ini yerdion pyakan so kurade ma do indin yerdion fi luko unzo sha biskaro kasu za ciada kurade ma shirial doni lado saudi arabia fallalo wotuma shi kawo nigeria ro sha wotuma real fallar chanera yeri yakan firakando kawdo fiido loko yakanna kurade ma nera yer yakan firak loko arakan kawdo filare loko yakanna surcha sala sala do biskaro kasuza chada krento arshima peladoni nandiro kasuza chenju kunai awdoni biskaro kasuza chizana fande kudena kurade ma shi peladoni awchi daramdoni konkome nbs made che tamando kna petria kurade ma gazoni motale ma areya kurade ma gazdoni buri de tama shi suturna ma da nandiro fande kudena ta jaharami krento lokto arkakalin girtiye lenye fuledoni klanjine wada krinya kurani masana dokin lafuna isha jolwa mane da furmnya nandero rakta ye nandi awadon yuwa wada tamando yuwa wada nadon yuwa wada nandi andro bentro kawro krinto lenye fuleda krinya shero.

0: jadi putu ada tai radio wa mana ne ndiro premier ne ndebo no botundo gararo wolo no wa tra mo do yak ko mu ya so ndiro la le wi hello hayde tagal
1: hello
0: ha raskram da do mi daga tsuman do hasan muhammed do sha hasan kala no no ma da roko karo one time technician
1: hello
0: wa ro so njim hawa tete ne ndiro raskram da do ni tagat kiye